най-големите хитове в рока.

true song.

най-големите хитове в рока.

едно. Радио едно. Рок едно. Рок радио.

Европа.

0: последния час.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Трума и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е-79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. В София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила от днес и ще продължат и утре 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. От тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началника на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в мача за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за Дания бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над по-ниските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е-79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. В София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила от днес и ще продължат и утре 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. От тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началника на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в матча за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за Дания бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.

0: ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
1: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.

0: Радио 1. Рок. От последния час.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е-79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. В София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила от днес и ще продължат и утре 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. От тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в мача за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за Дания бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Рока.

0: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.

0: последния час.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е-79, от нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. В София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила от днес и ще продължат и утре 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. От тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началника на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в мача за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за Дания бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над по-ниските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.

Thank you.

0: по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко.

0: Във всичко. Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.
9: Домът не е просто място, то е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Вера, България!
12: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
11: Вера, България!
13: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на alpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
14: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
15: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори на 25 октомври, напомнят от Централната избирателна комисия. Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалния сайт на ЦИК. Подаданите заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това улеснява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от Централната избирателна комисия. До 3 октомври с решение ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в Бургас. Иновативното съоръжение, поставено на едно от най-възловите за пешеходците места в морския град, предава Нова телевизия. Пешеходната пътека е до училище и детска градина. През лятото трафика по тази улица е изключително интензивен, тъй като по нея минават голяма част от автомобилите, влизащи от автомагистрала Тракия към центъра на Бургас. Стартът на работата на умната пешеходна пътека бе даден на 15 септември, първи учебен ден. Вградена камера познава стъпил на уличното платно пешеходец и системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава шофьорите. Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния пакет от санкции срещу Русия и Иран, известен като закон на Линдзи Греъм, съобщава Ройтерс, позовавайки се на изявление на Белия дом. Официалното наименование на нормативния акт е закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026-та в памет на сенатора от Южна Каролина, който почина внезапно през юли. Законодателството засилва икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, като взима на прицел руската енергетика, военна промишленост и сенчестия флот от танкери, заобикалящи западните ограничения. Основната цел на мерките е да лишат Кремъл от парични средства за финансиране на войната, която продължава вече пета година. Противниците на закона обаче предупреждават, че той дава на Тръмп извънредни правомощия да налага мита върху най-големите търговски партньори на Русия, механизъм, който ще остане в сила дълго след края на неговия мандат и може да засегне и други държави. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега за подписването на документа, както и на Конгреса на САЩ, чиято камера на представителите го одобри окончателно в сряда. Днес сблъсъкът между Дания и България за Купа Дейвис от Световна група 1 продължава. В Копенхаген ще се изиграе срещата на двойки Холмгрен Овербек срещу Донски Несторов, а след нея и двубоят между първите ракети на двете страни, между Холгер Руне и Григор Димитров. В късната среща един срещу друг излизат Елмер Мьолер и Илян Радулов. България и Дания си размениха по една победа в петък. Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Мьолер, а бившия номер 4 в света Руне победи Радулов. След обед времето ще се задържи предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток, максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
2: Празнувай нова година! Sonics Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Sonics Tour, onextour.bg.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Мега избор супер цени, мега избор супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс, ел.
5: Сега в Айко до минус 3.

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Испанският – езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
6: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес – София.
6: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
6: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.

0: последния час.
1: До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори на 25 октомври, напомнят от Централната избирателна комисия. Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалния сайт на ЦИК. Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това снява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от Централната избирателна комисия. До 3 октомври с решение ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в Бургас. Иновативното съоръжение, поставено на едно от най-възловите за пешеходците места в морския град, предава Нова телевизия. Пешеходната пътека е до училище и детска градина, а през лятото трафика по тази улица е изключително интензивен, тъй като по нея минават голяма част от автомобилите, влизащи от автомагистрала Тракия към центъра на Бургас. Стартът на работата на умната пешеходна пътека бе даден на 15 септември, първи учебен ден. Вградена камера познава стъпил на уличното платно пешеходец и системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава шофьорите. Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния пакет от санкции срещу Русия и Иран, известен като закон на Линдзи Греъм, съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на Белия дом. Официалното наименование на нормативния акт е закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 в памет на сенатора от Южна Каролина, който почина внезапно през юли. Законодателството засилва икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, като взима на прицел руската енергетика, военна промишленост и сенчестия флот от танкери, заобикалящи западните ограничения. Основната цел на мерките е да лишат Кремъл от парични средства за финансиране на войната, която продължава вече пета година. Противниците на закона обаче предупреждават, че той дава на Тръмп извънредни правомощия да налага мита върху най-големите търговски партньори на Русия, механизъм, който ще остане в сила дълго след края на неговия мандат и може да засегне и други държави. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега за подписването на документа, както и на Конгреса на САЩ, чиято камера на представителите го одобри окончателно в сряда. Днес сблъсъкът между Дания и България за Купа Дейвис от световна група 1 продължава. В Копенхаген ще се изиграе срещата на двойки Холмгрен Овербек срещу Донски Несторов, а след нея и двубоят между първите ракети на двете страни, между Холгер Руне и Григор Димитров. В късната среща един срещу друг излизат Елмер Мьолер и Илян Радулов. България и Дания си размениха по една победа в петък. Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Мьолер, а бившия номер 4 в света Руне победи Радулов. След обед времето ще се задържи предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток, максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, София около 28 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. 1 Рок Радио.

0: по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
3: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
3: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
5: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
12: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми, есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

0: последния час.
1: До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори на 25 октомври, напомнят от Централната избирателна комисия. Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалния сайт на ЦИК. Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това снява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от Централната избирателна комисия. До 3 октомври с решение ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в Бургас. Иновативното съоръжение, поставено на едно от най-възловите за пешеходците места в морския град, предава Нова телевизия. Пешеходната пътека е до училище и детска градина, а през лятото трафика по тази улица е изключително интензивен, тъй като по нея минават голяма част от автомобилите, влизащи от автомагистрала Тракия към центъра на Бургас. Стартът на работата на умната пешеходна пътека бе даден на 15 септември, първи учебен ден. Вградена камера познава стъпил на уличното платно пешеходец и системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава шофьорите. Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния пакет от санкции срещу Русия и Иран, известен като закон на Линдзи Греъм, съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на Белия дом. Официалното наименование на нормативния акт е закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 в памет на сенатора от Южна Каролина, който почина внезапно през юли. Законодателството засилва икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, като взима на прицел руската енергетика, военна промишленост и сенчестия флот от танкери, заобикалящи западните ограничения. Основната цел на мерките е да лишат Кремъл от парични средства за финансиране на войната, която продължава вече пета година. Противниците на закона обаче предупреждават, че той дава на Тръмп извънредни правомощия да налага мита върху най-големите търговски партньори на Русия, механизъм, който ще остане в сила дълго след края на неговия мандат и може да засегне и други държави. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега за подписването на документа, както и на Конгреса на САЩ, чиято камера на представителите го одобри окончателно в сряда. Днес сблъсъкът между Дания и България за Купа Дейвис от световна група 1 продължава. В Копенхаген ще се изиграе срещата на двойки Холмгрен Овербек срещу Донски Несторов, а след нея и двобоят между първите ракети на двете страни, между Холгер Руне и Григор Димитров. В късната среща един срещу друг излизат Елмер Мьолер и Илян Радулов. България и Дания си размениха по една победа в петък. Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Мьолер, а бившия номер 4 в света Руне победи Радулов. След обед времето ще се задържи предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток, максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, София около 28 градуса.

0: по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
2: Мило, защо има тенджера в хола?
3: Арт инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
2: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
3: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
4: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
5: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Испанският – езикът на бъдещето.
10: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
9: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
10: Институт Сервантес – София.
9: Улица Света София номер 3.
10: Телефон 02-810-4500
9: и sofia.cervantes.es.
10: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.

тебе в рока.

0: Радио 1 Рок. Радио 1 Рок. Новините от последния час.
1: Детските надбавки, еднократните помощи при раждане и обезщетението за втората година от майчинството ще бъдат увеличени, обяви социалния министър Наталия Ефремова в телевизионно интервю. Точният размер на надбавките все още се договаря, но майчинството за втората година ще се доближи до чистата сума на минималната работна заплата, а еднократните помощи при раждане ще скочат с над 50%. В допълнение, стимулът за майките, които се завръщат предсрочно на работа, ще нарасне на 75%. Социалното министерство планира също данъчни облекчения за родители, чието деца посещават извънкласни дейности, както и разширяване на финансовата подкрепа за учениците от 1, 4 и 8 клас. Заради поскъпването на горивата и стоките се подготвя и така наречения инфлационен чек, изпреварващ пакет от помощи за гражданите с най-ниски доходи и уязвимите групи. По повод Деня на независимостта на България на 22 септември зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, съобщиха от Центъра за градска мобилност. От 23 септември работата на зоните се възстановява по обичайния график. Във Варна пристигна една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в Девическия манастир край Волос в Гърция. Богато украсеното ковчеже, съхраняващо пояса, бе донесено у нас лично от игумена на гръцката света обител, а камбанен звън оповести началото на поклонението. Според свидетелства, Пресвета Богородица твори чудеса чрез свещения пояс, изцелява болните и благославя семействата. Съединените американски щати постигнаха безсрочно споразумение с Дания и нейната полуавтономна територия Гренландия. То дава на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на стратегически арктически остров, обяви американския президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. В публикация в своята социална мрежа държавния глава поясни, че Вашингтон поема управлението и над всички останали потребности на територията. Тръмп подчерта, че нито един геополитически противник на Съединените щати няма да може да извършва чувствителни или стратегически инвестиции в Гренландия без изричното писмено одобрение на американските власти. Документът урежда трайно дългогодишните спорове около сигурността в Арктика и Северния Атлантик. България се изправя срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Лъвовете излизат днес пред родна публика от 19 часа в Арена София с амбицията да продължат към четвъртфиналите. Съставът на Джан Лоренцо Бленджини наделя на действащия европейски шампион Полша с 3 на 2 гейма в последния матч от груповата фаза, показвайки характера и потенциала си. Германия завърши груповата фаза с 4 победи в 5 срещи, което осигури на Бундестима второто място в своята група. До края на деня ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. През нощта ще е предимно ясно, утре слънчево, следобед над планините в Западна България с временни увеличения на купестата и купесто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 20 септември ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
3: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13.

0: 12 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
2: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
3: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Елпида имаме план. Промо Про План. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Про План с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
7: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1,39 евро и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Детските надбавки, еднократните помощи при раждане и обезщетението за втората година от майчинството ще бъдат увеличени, обяви социалния министър Наталия Ефремова в телевизионно интервю. Точният размер на надбавките все още се договаря, но майчинството за втората година ще се доближи до чистата сума на минималната работна заплата, а еднократните помощи при раждане ще скочат с над 50%. В допълнение, стимулът за майките, които се завръщат предсрочно на работа, ще нарасне на 75%. Социалното министерство планира също данъчни облекчения за родители, чиито деца посещават извънкласни дейности, както и разширяване на финансовата подкрепа за учениците от 1, 4 и 8 клас. Заради поскъпването на горивата и стоките се подготвя и така наречения инфлационен чек, изпреварващ пакет от помощи за гражданите с най-ниски доходи и уязвимите групи. По повод Деня на независимостта на България на 22 септември зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, съобщиха от Центъра за градска мобилност. От 23 септември работата на зоните се възстановява по обичайния график. Във Варна пристигна една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос в Гърция. Богато украсеното ковчеже, съхраняващо пояса, бе донесено у нас лично от игумена на гръцката света обител, а камбанен звън оповести началото на поклонението. Според свидетелства, Пресвета Богородица твори чудеса чрез свещения пояс, изцелява болните и благославя семействата. Съединените американски щати постигнаха безсрочно споразумение с Дания и нейната полуавтономна територия Гренландия. То дава на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на стратегически арктически остров, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. В публикация в своята социална мрежа държавния глава поясни, че Вашингтон поема управлението и над всички останали потребности на територията. Тръмп подчерта, че нито един геополитически противник на Съединените щати няма да може да извършва чувствителни или стратегически инвестиции в Гренландия без изричното писмено одобрение на американските власти. Документът урежда трайно дългогодишните спорове около сигурността в Арктика и Северния Атлантик. България се изправя срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Лъвовете излизат днес пред родна публика от 19 часа в Арена София с амбицията да продължат към четвъртфиналите. Съставът на Джан Лоренцо Бленджини наделя на действащи европейски шампион Полша с 3 на 2 гейма в последния матч от груповата фаза, показвайки характера и потенциала си. Германия завърши груповата фаза с 4 победи в 5 срещи, което осигури на Бундестима второто място в своята група. До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. През нощта ще е предимно ясно, утре слънчево, следобед над планините в Западна България с времени увеличение на купестата и купесто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 20 септември ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.

0: по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Ръчни инструменти QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
4: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан.

0: с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
1: България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ЕРА. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. ЕРА. Купуваш или продаваш? Направи го умно. ЕРА
2: България. Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.

големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Детските надбавки, еднократните помощи при раждане и обезщетението за втората година от майчинството ще бъдат увеличени, обяви социалния министър Наталия Ефремова в телевизионно интервю. Точният размер на надбавките все още се договаря, но майчинството за втората година ще се доближи до чистата сума на минималната работна заплата, а еднократните помощи при раждане ще скочат с над 50%. В допълнение, стимулът за майките, които се завръщат предсрочно на работа, ще нарасне на 75%. Социалното министерство планира също данъчни облекчения за родители, чиито деца посещават извънкласни дейности, както и разширяване на финансовата подкрепа за учениците от 1, 4 и 8 клас. Заради поскъпването на горивата и стоките се подготвя и така наречения инфлационен чек, изпреварващ пакет от помощи за гражданите с най-ниски доходи и уязвимите групи. По повод Деня на независимостта на България на 22 септември зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, съобщиха от Центъра за градска мобилност. От 23 септември работата на зоните се възстановява по обичайния график. Във Варна пристигна една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос в Гърция. Богато украсеното ковчеже, съхраняващо пояса, бе донесено у нас лично от игумена на гръцката света обител, а камбанен звън оповести началото на поклонението. Според свидетелства, Пресвета Богородица твори чудеса чрез свещения пояс, изцелява болните и благославя семействата. Съединените американски щати постигнаха безсрочно споразумение с Дания и нейната полуавтономна територия Гренландия. То дава на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на стратегически арктически остров, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. В публикация в своята социална мрежа държавния глава поясни, че Вашингтон поема управлението и над всички останали потребности на територията. Тръмп подчерта, че нито един геополитически противник на Съединените щати няма да може да извършва чувствителни или стратегически инвестиции в Гренландия без изричното писмено одобрение на американските власти. Документът урежда трайно дългогодишните спорове около сигурността в Арктика и Северния Атлантик. България се изправя срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Лъвовете излизат днес пред родна публика от 19 часа в Арена София с амбицията да продължат към четвъртфиналите. Съставът на Джан Лоренцо Бленджини наделя на действащия европейски шампион Полша с 3 на 2 гейма в последния матч от груповата фаза, показвайки характера и потенциала си. Германия завърши груповата фаза с 4 победи в 5 срещи, което осигури на Бундестима второто място в своята група. До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. През нощта ще е предимно ясно, утре слънчево, следобед над планините в Западна България с времени увеличение на купестата и купесто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 20 септември ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.

0: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота,

0: свежест и уют във всеки дом. Магия, произведени в България.
1: Веро, България!
2: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
1: Вера, България!
3: Мило, защо има тенджера в хола?
4: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
3: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
4: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
5: Празнувай нова година с Сонекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур. Onextour.bg.

0: Стига, бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Мега избор супер цени. Мега избор супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс.
4: Сега в Айко.

0: по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо ПРОПЛАН. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина ПРОПЛАН с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
2: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Този септември.
6: Can you hear me? Hello?
5: Не спирай.
6: I have an emergency here. Can you hear me?
5: Да бягаш.
6: Oh my god. Oh. Can you hear me?
5: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.

0: Испански език.
1: Институт Сервантес, София.
0: Улица Света, София, номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
0: и sofia.servantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
2: Мило, защо има тенджера в хола?
3: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
2: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
3: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
4: Празнувай нова година! Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Сонекстур. Onextour.bg.

Еврока.

Радио 1.

0: BG и във Facebook.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

най-големите хитове в рока.

в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

fight thee, your true son.

хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.
1: When he's lonely in the night.

големите хитове в рока. Hey!